Det finns troll i konstigt val. Vi lirar på trots troll i festival. Vi ber om att trots troll i festival. Ramazan, Söderbarn, sitter glada.